poko ne ku khapu mu ku ka che bi o ne la mu ku lo pu ne cho bi o ane tsu ka chu mu ku chi na cho bu le ne shu mu ku pu to ma ho ne zu yi ku ti mi ku shu ko ane la mu ku chi ma ve o chi pi ti mi ma chi ku ne yi yi kha la ka ha chi di shu le ane chi mu ku